cha ni man man ya cha nei papa cha doktor cha abogado ingeniero niño cha kur papa y tonko cha kursi ya kasi ta asoka ni wat ka no ka kamana ni ya cha ikon niña tu ka kamana ni ya cha ikon niña.